0: ya wa nyinya fun takra no ne wa tu ya fawiem
1: tabi
0: nwe da ya o e bi so ma wi aseda o gya nya ne ya o hena se

di sambam yu waru fina yu anama new de wunde gila ya ya fini ye waka kwali faganda yangali ya naka nye ibe samba yaro ayar yaka eyende buli jogala dali lum chogordi kamali dili garchi kadali dinda yor wa yewde kabi bokum samba yaro ya waka dam dimbona dube buli ndufa ladela amno samba dumari nyami bungel bongaji yana chame bago chaldi umu alinu nama wani jewa yaya mwadi tati sanare sapodi gere mutakale mda bambara yaya wadi ya nofi umu samba yaro gale bama o tedi garuje kwa albuli jalali tedi gawarde tedi gerni tedi leiboro deke bondo ugi kwa samba yaro yaro dandi